Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Bo i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og vi fik en kedelig meddelelse i går aftes, at Dolly Parton var død. Det chokerer hele verden, og jeg er ganske sikker på, at der er ikke en radiostation, der ikke spiller en masse musik med hende i dag. Hun var verdenskendt, men bevarede alligevel fødderne på jorden, og var noget af det venligste og noget af det mest jordnære, man kan tænke sig. Hun startede allerede som 7-årig med at skrive en sang, der hed Little Tiny Tassetop, til en dukke, der var lavet af et korn i. Og hun har skrevet sange indtil det allersidste, og hun er meget, meget kendt. Jeg kender faktisk ikke nogen, der ikke kender Dolly Parton. Selvfølgelig vil jeg så også spille en melodi her, som anledning af, at hun er død. Og det bliver en melodi, som hun skrev i 1971, der hed Coat of Many Colors. Den drejer sig om, at hendes mor havde syet en frakke til hende af en masse tøjstumper, og hun var selv meget stolt af den, men børnene i skolen synes ikke, den var særlig smart. Men hun var stolt af sin mor, hun klarede den, men moren havde også 12 børn, så der skulle tænkes meget over, hvad pengene blev brugt til. I skal lytte nu til Coat of Many Colors fra 1971.

Dolly Parton, hun var født den 19. i 1946 og døde så i går 80 år gammel. Og hun vil blive mindet, hun vil aldrig blive glemt. Hun er den mest berømte sangerinde nogensinde, tror jeg, inden for countrymusikken. Og så vil jeg så gå over til det ordinære program, for jeg er sikker på, at lige meget hvilken station I hører i dag, så vil I høre Dolly Parton, og vi vil da også fortsat spille hende her i radioen. Men det er det eneste nummer, jeg har med i dag, for jeg havde planlagt programmet, da jeg fik at vide, at hun var død. Jeg lægger ud med Jimmy Davis, som skal synge en sang, skrevet Floyd Tillman i 1939, og det hedder It Make No Difference Now.

0: Washer 20, Omaha. Bentley ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're going to back on out here, so keep the bugs off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the flip-flop.
1: Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9. Bo sidder og ser teknikken, og jeg er Rosa, spiller gamle country-plader. Og vi har startet jo med at mindes Dolly Parton, som alle radioer gør i dag. Men hende vil jeg ikke spille mere med i dag. I skal blive her på kanalen, for efter os, så kommer Geo med 2 timers god musik. Først min genudsendelse en time, og så Geo med 2 timers god musik. Og efter det fra kl. 18, så er det Annette Raklin, der kommer med en udsendelse, hvor hun har 4 gæster i studiet. Hun er altid spændende at høre på, så der er en mulig grund til at blive her på kanalen. Men vi fortsætter nu så her med min gamle LP, og det er kanadiske Hank Snow, der er travlt her, hvor han synger om de 92 byer.

så forlader vi trucker-melodierne, i hvert fald i 6 numre, og går tilbage til ordinær koncert på gamle LP'er. Og vi skal have med Pierce første hit, som er fra 1952, og den skrev han selv, og den hedder Wondering. Den kommer meget lavt ud. Ja, nu er den der.

0: Otto Wagner, han kunne også synge trucker-sange, ikke så tit. Her er så et nummer, han sang, der hed Highway Heading South. Hvor bliver den af? Den er på.
1: Hvad er det?
0: Jeg kan ikke høre noget.

Nu kan Bo og jeg jo ikke nå ret meget mere i denne her time, men bliv endelig hængende, for der kommer en times genudsendelse, hvor John han er min tekniker, og efter det, så kommer så Geo med et par timers god musik, og efter det kommer Annette Racklin, og hun har gæster i studiet. Bo og jeg, vi vil sige tak for i dag, og på gensyn på onsdag, med, hvor vi også spiller gammel countrymusik. Og jeg vil slutte den her udsendelse af med Carl Schmidt, der i 1971 sang Lost on the Road. Vi siger tak for i dag, og på genhør.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Og vi lægger ud i det stille hjørne med titlen The Memory That Last, og den er med Ray Price og Farron Young.

Webb Pierce havde fra 1952 til 1982 97 hit inden for countrymusikken. 8 af dem var crossovers og kom så også på pop-hit-listerne. Slowly var et nummer, han fik nummer 1 med i 54, og han har selv været med til at skrive nummeret.

Tommy Overstreet synger som den næste et nummer, der er meget fængende. Heaven is my woman's love. Den var på hitlisterne i 1972, hvor den fik den tredje plads.

Alabama er en gruppe, der startede i 1969, men har haft enkelte udskiftninger siden. De er meget populære i USA. I Go On Loving You er et traditionelt nummer, som ingen mere kan huske, hvem der skrev.

Charlie Ritz blev kaldt The Silver Fox på grund af hans smukke grå hår. Han levede fra 1932 til 1995. Hans største hit må vist være Behind Closed Doors, trods det at han havde mange hit, blandt andet On My Knees, som han sang sammen med Janni Frikke. Den blev nummer 1 i 1977.

Bobby Bear var en af de første amerikanske sanger, vi mødte personligt. Det var på en festival i Silkeborg for snart mange år siden. Og hvor var jeg stolt dengang. Det er en af glæderne ved at lave radio. Han fortalte, at da han havde indspillet Detroit City, skrevet af Mel Tillis, så var han klar over, at han ikke behøvede at søge arbejde. Han kunne leve af at synge. Bobby Bear skal give os nogle Please Tell Me How the Story Ends.

Conway Twitty siges at være den bedste ven, en sang nogensinde kunne have. Han levede fra 1933 til 1993 og blev så kun 60 år, men han havde en stor karriere. Med Conway Twitty skal I høre Blue is the way I feel, og det er et nummer, han selv skrev.

Stonewall Jackson er en countrysanger, der er trofast mod den gamle stil. Han var for et par år siden på Silkeborg Festivalen, og her gav han os, der kan godt lide god old country musik, en dejlig oplevelse. Med Stonewall Jackson har jeg valgt Promises and Hearts.

0: Thank you. Thank you so very much.
1: Don Williams har vi også set live, og han har publikum i sin hulehånd, som man siger. Han sidder stille og roligt på en høj skammel og synger, og han har en vidunderlig stemme. Så her kan I nyde Don Williams i Take My Hand for a While.

0: Dean Watson havde det ikke i sine planer at synge country, men kom alligevel til det. Han blev så god en sanger, at de nye sangere har ham som forbillede. Han har da også en helt vidunderlig stemme. Her kommer Dean Watson med sangen Carmen.
1: It's a song called Carmen, written by Steve Spurgeon. It goes like this.

Kenny Rogers er den næste, der ligger klar på afspilleren. Det bliver med et nummer skrevet af Chris Christopherson for The Good Times. Jeg synes nemlig, den er bedre med Kenny Rogers end med Chris Christopherson.

Man skal altid gøre det så godt, som man kan. Det er det, Ernest Tubbs sang. Ned Miller skrev det, og du skal høre Do What You Do, Do Well. One call, do what you do, do well.

Hank Cochran var en af de bedste sangskrivere. Han har skrevet det nummer her, som Dottie West synger, She's Got You. Det er sådan et dejligt nummer.

da de vidste, hun døde ved en trafikulykke. I dag, der er det hendes datter Shelley West, der tager ud og optræder. Og hendes stemme, den lyder så meget som hendes mor, Dottie Wests. Så de gamle countrysanger, de siger, at de får gåsehud, når de hører hende. Willie Nelson kender næsten alle countryfans, men han har også været med i mange år, og er still going strong, som man siger. I dag skal vi høre ham med Broken Promises. Det er et nummer, han selv har skrevet.

En time går hurtigt. Nu er det i hvert fald blevet tid til at lukke Country Music Time. John og jeg, Rosa, siger tak for i dag og på genhør.

God eftermiddag og god aften. Velkommen her på Rødovre-kanalen 105,9. Og tak til Country Music Time. Og nu det Georg, der tager over til næste to timer. Og det bliver som vanligt spillet god 60'er musik. Og så skal jeg mene som en trist begivenhed. Det skete nemlig, at vi har mistet en af de største ikoner inden for countrymusik, nemlig Dolly Parton. Ja, men jeg skal starte med Hermans Hermits I'm into something good.

Leader of the Pack, med Shangri Lars. Det er fejlige ting. Mere farligt at køre på motorcyklen. Man er overhovedet ikke beskyttet på nogen måde. Så der sker også rigtig, rigtig mange ulykker for motorcyklister, ja. White thing, Mother Trucks, come on over here.

Ja, man skulle ikke tro, det var kun en duo. Nok efter navnet blev kaldt de Walker Brothers, og de var slet ikke brødre. Det er nok efter Scott Walker, som gav navn til duoen. Det var en kæmpe hit i 60'erne med duoen, nemlig The Sun and Gonna Shine Anymore. Flot sang, stor hit med duoen.

Moon River med Danny Williams. Ikke forveksle med Andy Williams, men han har indsunget den 100%. Jeg kender mest, sangen kender jeg mest med Andy Williams, men han har også mere fløjsblød stemme. Men det var okay, den her udgave med Danny Williams. Ja. Og så er det Jussi Felicianos tur. Light My Fire.

Yeah. Flat tank. So drifters. Go gam grove. Die staat aller i halt resen. Da war ander de blauen werk. Ach so skavi. Hör. Tschüss sagen. Heinz. Han hülle Bird. Heinz Bird. Für die Tyskland Tschüss sagen. Men flyttede til England og slog sig sammen med Tornadoes, og han blev medlem af gruppen som bassist. Ja, han er heller ikke blandt os mere. Den gode Heinz. Just like Edil. Ja, han så Edil var. Eddie Cochran.

Ja, så skal vi høre en dame. En berømt dame med en berømt far. Nancy Sinatra skal give os "These Boots Are Made for Walking". Ja. Yeah.

fantastisk stemme, rigtig flot udgivelse, flot indspilling. Det var lidt anderledes som dem, vi plejer at høre. Det mest kendte med The Talkins, som havde kæmpe hit. Dengang kaldte den Lions Sleep Tonight. Og her det den oprindelige titel, Vimmer ved. Ja, flot sang.

0: string.
1: Yeah. Sandy Shaw. Papa done the strings. Richtig flott sang. Og så skal jeg nu komme med over i time 2. Og vi skal lige høre den sidste 60-nummer her. Og det er The Drifters igen. Og det er en original udgave af Save the Last Dance for Me. Og det skal jeg så spille igen med en dame. Yeah.

Der er ikke den, der er der på listen her på CD'en. Det stod Save the Last Dance for Me, og det var noget helt andet. Det var også en af deres hit. Men det er okay. Ja, det, dem der har trykt den CD, de har taget fejl. Ja, for en gang skyld, ikke min egen skyld. Yes, nå, men vi går videre. I går skete en mærkelig, sørgelig ting. Vi har mistet en af countrymusikens helt store ikoner, nemlig Dolly Parton. Hun gik bort, 80 år gammel, og hun haft en lang karriere. Startede med tidlig, var allerede 7 år gammel, da hun skrev sin første sang. Og så var hun både en god skuespiller, god og dygtig forretningskvinde. Hun kunne klare det hele. Ja, efter lang karriere og længere tids sygdom gik hun bort, som sagt 80 år gammel. Vi skal høre en hel del musik med både kendte og mindre kendte sange med Dolly. Og jeg starter ud med, at hun er nemlig født i Tennessee. Og jeg skal spille My Tennessee Mountain Home.

Ja, det var en flot sang. Det er ikke så tit, vi hører den her. Men den, jeg skal spille for jer nu her, det er en af hendes helt store, og mellem dem allerførste store hit, hun er indtunget Jolene. Og det har mange, sangen blev inspireret af mange andre kunstnere, blandt andet Olivier Newton-John. Men her, den ægte var...

Ja, hun kunne synge alle stilarter, lige fra pop, selvfølgelig country, som der var hendes største. Og så ellers også indspille hele rockalbum, som jeg skal spille for jer nogle nummer fra. Og det kommer til sidst. Nu vil jeg spille den, som jeg blev snydt for, den sang. Nemlig Save the Last Dance for Me. Og det er Dolly Partons udgave, vi skal lytte til.

så skal jeg finde en stor succes, kæmpe succes, hun har med den sang. Og det har også andre, der har fået noget ude. Og den kommer her. Jeg skal bare sætte den rigtig på, rigtig CD. Og det skulle komme her.

Ja, der var måske hendes helt den flotteste sang, hun har skrevet. Hun har skrevet 3000 sange, og det er helt utroligt, at hun var så aktiv, hvad angår sangskrivning, og hun startede også tidlig. Ja, som jeg sagde i starten, allerede som 7 år gammel sang, skrev hun den første sang. Og så ellers blev en hel masse kæmpe hits, og nogle der er mindre kendte, men de er alle sammen mere eller mindre flotte sange. Jeg ved ikke, jeg ikke skal sætte noget. Vi skal høre hendes live. Hun har indspillet rigtig mange koncerter, og hun skulle også give koncert i Las Vegas, men på grund af sygdom måtte hun aflyse koncerterne. Ja, desværre. Og ja, jeg finder nogen live-inspilling.

Yes, her er siste nummer tilbe. Jeg sier takk for i dag, og vi høres ved neste onsdag samtidig. Kan I ha det godt? Hei, hei.

0: Vi har børn og unge tæt på os, som ikke kommer i skole i uger, måneder og nogle gange år. Det bliver kaldt langvarigt problematisk skoleværing, skolefravær, det bliver kaldt skoleværing, og det bliver kaldt meget andet. I Rødovre arbejder vi med begreber, som hedder skoletilhør. Men uanset hvad vi kalder det, så er det en udvikling, vi som samfund, kommune og forældre har brug for at blive klogere på, til at forstå bedre og arbejde sammen om for at vinde. Jeg har selv stødt på det hos tre familier i mit lokalområde, tre forskellige børn, både drenge og piger, men alle omkring nogle overgange. Når jeg tænker tilbage på de familier, er der noget af det, der står stærkest for mig, hvor voldsomt det faktisk påvirker hele familien. Forældrene kæmpede for deres børn og havde svært ved at finde ud af, hvem der kunne hjælpe dem, og i alle tre tilfælde endte løsningen med, at det var flytninger eller skoleskift. Og jeg må også tilstå, at da jeg første gang stødte på problemstillingen, havde jeg ikke den store forståelse for, hvad familien stod i. Jeg tænkte faktisk, hvorfor får man ikke bare afleveret sit barn i skolen? Man må opmuntre, man må være tydelig og faktisk insistere på, at barnet skal afsted. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har tænkt sådan eller tænker sådan. Det er måske også noget af det, forældrene møder fra venner og bekendte, og indimellem også fra de systemer, der ellers skal hjælpe dem. Men hvad gør man, hvis ens barn tydeligvis ikke længere kan være i de rammer, skolen tilbyder? Hvor går man hen for at få hjælp? Hvordan holder man som familie sammen, når kampen om at komme i skole fylder dag efter dag? Hvad kan få barnet tilbage til trygheden, fællesskabet og fagligheden? Og hvad sker der egentlig med et barn, før det når dertil, hvor det ikke længere vil komme i skole? Sådan indledte jeg faktisk mit program for 3 år siden. Jeg kender nu endnu flere familier, og spørgsmålene er desværre stadig relevante i dag. Det betyder ikke, at alt har stået stille, men det betyder heller ikke, at vi har fundet løsningen. Måske fordi der ikke findes én løsning. Der er mange brikker. Der er viden, tidlig indsats, relationer, tålmodighed, samarbejde, netværk og hjælp til hele familien. På landsplan har forældre til børn med langvarig skolefravær i det mellemliggende år været med til at sætte problemet på dagsordenen, blandt andet gennem udsendelsen Skolens Tabte Børn og via arbejdet i Forældrekommissionen. Og her i Rødovre har vi blandt andet fået tilhørsteamet, som arbejder med nogle af de børn, der har mistet forbindelsen til skolen. Som I kan høre, handler månedens Rundt om Rødovre om ufrivillig skolefravær. Jeg er programmets vært, Annette Raklitz, og jeg har Bo Wismann ved teknikken. I løbet af den næste time skal vi høre fra tre forældre, Christina, Katrine og Louise, der selv har stået, og måske også lidt står i det, og fra Regitze, der er pædagog og kontaktperson i Rødovres tilhørsteam, og som har taget Bitten med, der er hendes usædvanlige hjælper. Hende kan vi høre om lidt senere. Og skulle du sidde derude med spørgsmål eller input, så kan du faktisk skrive en sms på 61 55 73 87. Men allerførst, så skal vi prøve at forstå, hvad det egentlig er, vi taler om. Og derfor er jeg så heldig, så jeg har Lone Schmidt, der er uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, med på telefonen, håber jeg. Er du der?
1: Det har du.
0: Det er godt, tro, Lone. Velkommen til Rundt om Rødovre.
1: Jamen tak skal du have.
0: Og tak, fordi du ville være med.
1: Ja, tak for invitationen.
0: Som jeg lidt sagde i indledningen, så bruger vi meget tit skoleværing som ord, for det vi taler om her. Men hvad er det, vi taler om? Og er det et godt ord?
1: Jamen altså, det vi taler om, det er jo børn, der er fraværende fra skolen. Og der kan være rigtig mange forskellige årsager til, at et barn ikke kommer i skole. Og nu lader du også lidt op til, er det her ord skoleværing det rigtige ord? Og det er jo et ord, der signalerer, at fravær handler om, at det enkelte barn værer sig ved at komme i skole, eller har modstand mod at komme i skole. Og det gør egentlig, at det sådan rent sprogligt kommer til at placere ansvaret og problemet hos det enkelte barn, når vi bruger det her ord. Og derfor så indfanger ordet skoleværing ikke rigtig den her, sådan, altså hverken kompleksiteten, som vi ved, der er i sager om skolefravær, og det indfanger heller ikke den her sådan meget brede palette af årsager, vi ved, der kan være til, at nogle børn ikke kommer i skole, enten i kortere eller længere tid. Så i Børns Vilkår, der er vi faktisk ikke rigtig glade for at bruge det her ord skoleværing. Vi taler bredt om skolefravær, og vi taler også om bekymrende skolefravær.
0: Ja, så det vil jeg prøve at holde mig til. Jeg vil så sige, da jeg sendte reklame ud for udsendelsen, Der var der faktisk nogen, der reagerede på, at jeg havde skrevet skolefravær. Så det er også sådan lidt, hvad folk forstår.
1: Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi er enige om, hvad vi taler om. Og jeg tror egentlig, at noget af det, der er vigtigt at sige, det er, og som vi er meget optaget i børns vilkår, det er jo, hvordan er det, børn selv oplever det her, og hvad er det, der er på spil for de her børn. Og vi har rigtig mange samtaler med børn og unge på børnetelefonen, og også på vores unge rådgivning hørt omkring skolegang og skolefravær. Og vi har også lavet en undersøgelse, hvor vi har interviewet børn med, nu kaldte du det langvarige skolefravær med bekymrende skolefra, for at få deres perspektiver på det. Og det vi kan se, der går meget ofte går igen, når vi taler om bekymrende skolefravær, det er, at vi har at gøre med børn, som rigtig gerne vil i skole, men der er altså noget, der står i vejen for, at de kan komme i skole. Og det kan handle om rigtig mange ting. Altså, det kan handle om mobning, det kan handle om konflikter med de andre børn, det kan handle om dårlige relationer til en eller flere voksne over i skolen, og det kan også handle om noget i barnet selv, altså nogle angstproblematikker, eller det kan være noget, der foregår derhjemme, som kan gøre det svært at komme afsted. Og ofte så vil der være rigtig mange ting i spil. Og derfor så kan man sige, når vi taler, uanset hvad vi taler om, så er det rigtig vigtigt at forstå skolefravær som et barns forsøg på at løse et ubærligt problem, eller prøve på at håndtere noget, der er svært i barnets liv.
0: Nu startede jeg også med at sige, at det er nogenlunde nyt, eller i hvert fald en 5-6 år for mig, at jeg ligesom har kendt til det begreb. Hvor stort et omfang har det i dag, og hvor meget er det steget, eller kan man sige noget om det?
1: Ja, det kan man godt. Altså, problemet er stort, og man kan faktisk gå så langt til at sige, at det er alarmerende stort. Vi har selv lavet en analyse her i forhold til, hvordan det ser ud med fraværet i sidste skoleår. Og der var der faktisk 13.000 elever, der havde et fravær på mindst 50 dage. Og det svarer altså til, at der er 2,6% af alle eleverne, der er fraværende en fjerdedel af skoletiden. Og vi har også kigget på de elever, som har mere end 10% fravær, og der taler vi om 110.000 børn, og det ved godt, det er nogle store tal, jeg jonglerer med her, men det svarer faktisk til, at næsten hver femte elev i grundskolen har mere end 20 fraværsdage om året. Så det er en samfundstendens, vi skal tage alvorligt, og det er noget, der er stigende, og i lang tid så talte man jo om, det var også corona, der gjorde det, og der var meget fravær der, men det vi kan se nu, det er, at tallene er altså kun steget, også efter corona, og de er slet ikke tilbage på det niveau, der var før corona. Så det er en samfundstendens, at fraværet stiger.
0: Kan man sige noget om, hvorfor? Nu ved jeg godt, at det er et svært spørgsmål, fordi jeg kan også høre, at der er utrolig meget på spil. Men når det lige pludselig er kommet og er steget så meget, så må der jo være nogle tendenser. Altså, hvad er det, vi kan gøre?
1: Ja, men altså, man kan sige sådan helt afgørende, så kan man sige, at bekymrende skolefravær og den her stigning, det kan ikke forklares med sådan nogle simple forklaringer som pjek eller diagnoser eller forældre, som ikke stiller krav nok til deres børn, som du gav et eksempel på her i indledningen, at nogen får skudt i skoene. Altså, der er noget større mere på spil, og det er rigtig mange forskellige faktorer. Så vi kan ikke sige helt præcist, hvad er det. Vi ved rigtig meget om årsager, om de mange forskellige årsager. Vi ved også rigtig meget om, hvad der kan skabe tilhør, og hvad der kan få børn tilbage i skolen. Eller i hvert fald, hvad der gør, at børn er glade for at gå i skolen. Men vi har ligesom knækket den her, hvad er det vi kan se der er tendensen, men og noget af det, der også er vigtigt at sige, det er, at det faktisk er alle børn, der kan blive ramt, men samtidig med, så er der også nogle børn, som kan være i situationer, hvor de er mere sårbare. Men en vigtig pointe er det her med, at det er egentlig alle børn, der kan blive ramt. Det rammer bredt.
0: Og, så man kan ikke sige noget om køn eller klassetrin eller...
1: Vi kan se, at der er nogle klassetrin, men noget af det, jeg synes, der er særlig interessant, det er, hvis vi lige bliver lidt i data, det er, at fravær, det kan opstå pludseligt. Altså, der kan jo være nogle årsager, der kan gøre, at man lige pludselig, det kan være sygdom i familien, eller at man, børnene selv bliver syge, eller et eller andet. Men det, vi også kan se, det er, at for langt de fleste børn, så er fraværet noget, der stiger gradvist.
0: Okay.
1: Så når vi kigger på de elever, der ender med at have et højt fravær i udskolingen, og går tilbage, så kan man faktisk se, at den her det startede allerede som begyndende fravær i indskolingen. Så derfor så tyder det på, at højt skolefravær, det i nogen grad kan spottes tidligt. Og det er jo i hvert fald noget af det, der er vigtigt at være opmærksom på, fordi hvis vi bare går ind og kigger på årgangene, så kan vi hurtigt komme til at sige, skolefravær, det er rigtigt, det stiger meget i udskolingen, men faktisk så er det nogle tendenser, man kan spore helt tilbage, så det er noget, der starter tidligt.
0: Når mit næste spørgsmål er, hvad man måske kan være opmærksom på, hvis vi gerne vil sætte ind lidt tidligere, så har du halvt svaret, kan jeg finde.
1: Ja, noget af det kan man sige, men noget af det, vi ved også, det er jo, at skolefravær og mistrivsel går hånd i hånd. Okay. Så noget af det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er jo barnets generelle trivsel og adfærd. Hvis vi skal vende tilbage til det, hvad er det egentlig, så man kan gøre, eller hvornår er det skolen skal reagere, eller hvornår er det forældre skal reagere, så er det allervigtigste faktisk, at skolerne sætter ind på at forhindre, at der overhovedet sker skolefravær. Og det ved vi også, at der i lyset af de her stigende tal er rigtig mange skoler, der allerede gør. Men det er også noget, man som skole man skal blive ved med at fokusere på og arbejde systematisk med. Noget af det, vi ved, der kan være en beskyttende faktor mod skolefravær, det er oplevelsen af at høre til. Det er oplevelsen af at være en del af et trygt fællesskab og have nogle gode kammerater over i skolen. Så det her med hele tiden at arbejde systematisk med børnenes tilhørsforhold og børnenes fællesskaber er en ret væsentlig indsats. Det er også, at børnene oplever, at de har trygge relationer til de voksne, og så at det faglige er meningsfuldt. Altså det er sådan en treenighed, der skal være på plads her, hvis det er, at vi skal forebygge nogle af de her ting.
0: Og hvordan vil det være bedst for en skole at gøre opmærksom på sådan noget her, eller arbejde med det? For det kan måske også være lidt følsomt lige at banke på derhjemme, eller tage telefonen og sige, at jeg er bekymret for dit
1: barn. Jeg tror egentlig, at det, der er væsentligt for skolerne, noget af det, vi ved, der er super vigtigt, både i forhold til forebyggelse, men også i forhold til tidlig opsporing, og det at sætte ind tidligt, vi ved, at tid er en faktor, når vi taler forebyggelse og tidlig opsporing, og det at undgå, at et begyndende skolefravær udvikler sig til langvarig skolefravær, det er, at skoler og hjem arbejder sammen. Og ofte så vil de første tegn kunne ses i hjemmet. Altså det kan være, at barnet sådan begynder at vise sig modvillig mod at ville i skole, måske trækker den rigtig meget om morgenen, hyppigt sådan siger, jeg har ikke rigtig lyst til at komme i skole. Og så er det egentlig de der, det vi sådan kunne kalde klassiske mistrivselstegn, man skal være opmærksom på. Der er de fysiske, sådan hovedpine, ondt i maven, svimmelhed, som ikke rigtig kan forklares ved noget fysisk. Så er der sådan de der mere psykiske tegn. Det kan være, børn er svært ved at falde i søvn, virker nervøst, ked af det, svært ved at komme op om morgenen. Og så er der også de her adfærdsændringer. Det kan være sådan et barn, der trækker sig fra fællesskabet, eller et barn, der lige pludselig begynder at reagere aggressivt, eller de faglige præstationer ændrer sig. Så det her med, at skole og hjem sammen er opmærksom på de her tidlige tegn, og så egentlig ret tidligt begynder at samarbejde. Så det, der er vigtigt, det er jo, at forældre rækker ud og ikke er bange for at række ud til skolen, hvis de selv bliver bekymret, og så at skolen lytter til forældrene, og at skole og forældre sammen finder ud af, hvordan er det så, vi kan, hvad er det, der skal sættes i værk, og så er det allervigtigste, lyt til barnet, vær nysgerrig på, hvad det er, der er på spil for barnet, fordi ved at få børnets perspektiv, eller det enkelte barns perspektiv på det her frem, så får man ofte et lidt mere nuanceret billede, end hvis man bare kigger på det, man lige umiddelbart ser.
0: Som du så også selv siger, så er det vigtigt, at man får det inden, at fraværet er, altså at alt er brudt i forhold til skolen, og man ikke kan få den unge eller barnet afsted. Hvad kan man gøre, når nu at det forhold til skolen eller forbindelse så er brudt? Er der noget, I kan se der?
1: Ja, altså det vil jo helt være meget individuelt, alt efter igen, hvad der er på spil for barnet. Altså en indsats i forhold til sådan et barn skal altid tage udgangspunkt i sådan en grundig afdækning af, hvad er årsagerne til det enkelte barns fravær? Altså fordi hvis det handler om, at barnet er blevet mobbet i skolen, er blevet udelukket fra nogle fællesskaber, har haft noget, der har været rigtig svært der, så nytter det ikke, at man begynder at sætte en familieindsats i gang, eller siger, så lad os lave en reduceret skoledag, som er nogle af de initiativer, man nogle gange sætter i værk. Altså så man er jo nødt til at finde ud af, hvad er det, der er på spil for barnet. Og det skal man jo gøre sammen med skolen, og hvis forbindelsen til skolen allerede er brudt, så er man jo nødt til at insistere på, at man skal have det her samarbejde med skolen, og skolen har jo også nogle forpligtelser i forhold til at støtte og faktisk give børnene et skoletilbud.
0: Hvad vil målet så være? Fordi et er selvfølgelig, at man skal tilbage i skolen, men umiddelbart lyder det som om, der også er mange delmål.
1: Ja, altså det, der er vigtigt, det er at få lavet en plan. Altså, ja. Når man har afdækket, hvad der er på spil, så handler det om, at forældre og skole og barnet sammen får lavet en god plan for, hvad skal der til? Hvad skal der til for, at barnet føler sig tryg ved at vende tilbage? Hvornår skal barnet tilbage? Og i hvilket omfang og hvordan? Og så at man hele tiden følger op på det plan og hele tiden sikrer, at barnet bliver hørt i det her. Og så kan der jo også være de her tilfælde, hvor barnet ikke skal tilbage til den samme skole. Ja. Og det er for eksempel de her sager, hvis et barn for eksempel har følt sig udelukket fra fællesskabet, så er det måske ikke hensigtsmæssigt, at barnet skal tilbage igen, men at der skal findes et andet skoletilbud, hvor barnet faktisk kan få den her trygge skoledag, som barnet har ret til. Mm. Men generelt så plejer vi at sige, og være meget sådan opfordrende også til skolerne omkring, hvis først et barn er havnet i langvarig skolefravær, at så skal man som skole faktisk række ud til barnet og spørge barnet, hvor meget kontakt barnet gerne vil have. Mm. Fordi vi ved, at mange børn, og det er noget af det, vores rapport også peger på, det er, at mange børn, som har oplevet langvarig skolefravær, de har egentlig følt sig glemt. Mm. De har savnet social kontakt med både lærere og de andre elever, og det kan have en kæmpe betydning, hvis man har langvarig skolefravær, at der er nogen, der rækker ud og viser, at du er savnet. Så det her med, at man som skole faktisk er opmærksom på, at man arbejder med det og rækker ud til barnet. Og så vil jeg også sige en anden vigtig ting, det er, at det aldrig kun handler om det her barn. Hvis det er et barn, der er langvarig skolefravær, så skal sådan en indsats gå på to ben. Man skal både arbejde med det enkelte barn, men man skal også arbejde med klassen, og hvordan at klassen kan blive et trygt fællesskab for barnet.
0: Hvis der sidder nogle forældre og lytter, og sidder og tænker, en gang imellem, så siger mit barn faktisk, at jeg har lidt ondt i maven, og jeg har ikke lyst til at komme i skole. Og det måske sker lidt mere ofte, end man synes er rigtig rart. Hvad vil du så anbefale dem at gøre?
1: Jamen altså, selvfølgelig kan de fleste børn have en dag imellem, hvor de bare ikke synes, det er fedt at gå i skole, som de fleste voksne kan synes, nogle magter ikke lige at tage afsted. Men det vigtigste er jo, altså, når de så kommer afsted, det er mere der, hvor barnet, som du siger, det begynder at være lidt ofte, og barnet begynder, at man virkelig kan mærke, at der er virkelig meget modstand mod at komme i skole. Og det, der kender de fleste forældre jo deres børn bedst. Og der vil jeg sige, at det er rigtig vigtigt at tage det alvorligt. Ræk ud til skolen. Fortæl, hvad I ser. Samarbejdet med skolen er helt afgørende, og derfor så skal man ikke være bange for at række ud. Og så er det virkelig vigtigt at lytte til barnet. Find nogle måder at tale med sit barn om, hvad er det, der er svært. Stil nogle meget nysgerrige, konkrete spørgsmål, som man på den måde kan få øje på. Hvad er det egentlig, der er på spil for det her barn? Hvad er det barnet fortæller eller viser i forhold til, hvorfor det er svært at komme i skole? Og selvfølgelig skal man ikke kunne forvente, at barnet kan forklare alt, eller sådan, måske sætte ord på det hele, men det kan godt være en proces, det her med at holde øje med, hvad er det for nogle åbninger, der er, hvor barnet faktisk får lyst til at fortælle om, hvad det er, der er svært. Fordi vi er nødt til at lytte til børnene, hvis vi skal finde nogle løsninger, der er holdbare på sigt, og hvis vi skal forstå, hvad det egentlig der er på spil.
0: Det er et godt råd at give videre, at vi skal lytte til børnene, både som forældre og som skole. Jeg sidder jo og har tre forældre i studiet, og en konsulent fra vores team, tilhørsteam. Jeg hører lige, om der er nogen af jer, der har et spørgsmål til Lone. Det er der ikke. Det er, du er gået klart igennem.
1: Det lyder godt.
0: Så vil jeg bare sige tak for jeres store arbejde, og tak fordi du ville være med her.
1: Ja, tak for at tage et super vigtigt emne op. Det er vigtigt, at der bliver kastet lys på så mange, fra så mange sider som muligt.
0: Det er godt. Tak.
1: Så fortsat godt program.
0: Ja, tak. Hej.
1: Godt. Hej.
0: Så er vi, jeg skulle til at sige tilbage i studiet, men det har vi jo været hele tiden, os der sidder her. Og nu vil jeg gerne sige ordentligt velkommen, fordi at I har været, nu skal jeg til at sige musestille, og det synes jeg, at I har. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Regitze Tang Andersen.
2: Tak fordi I må komme.
0: Du er fra tilhørsteamet i Rødovre,
2: ja.
0: Og du har bitten med.
2: Jeg
0: som
2: min,
0: er
2: min makker Bitten med, som er en rotte.
0: Ja, så velkommen til jer begge to. Jeg tænker, at vi hører lidt mere om, hvad rolle hun har at spille. Så vil jeg også gerne sige velkommen til dig, Louise Bagstof.
3: Ja, tak.
0: Du er mor til Louis,
3: ja.
0: Og bor i Rødovre.
3: Ja.
0: Og jeg er meget, meget glad for, at du har sagt ja til at være med.
3: Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og så har jeg dig, Katrine Bøgested Møller, der er mor til Jakob, og du er fra Sorø.
4: Ja.
0: Ja. Når du fortæller, så er det lidt med Sorø-briller måske også med lidt mere. Men,
4: ja, primært Sorø-briller.
0: Ja, og velkommen til dig også.
4: Tak.
0: Og så har jeg Christina Fischer,
4: ja.
0: Som er mor til Hjalte,
4: ja.
0: Og du bor i Ballerup.
4: Ballerup, ja.
0: Ja. Og du har lidt mere erfaring fra flere kommuner, men det tænker jeg, at vi lige kommer ind på.
4: Yes.
0: Fordi det jeg allerførst gerne lige vil starte med at høre lidt om. I min indledning, så nævnte jeg lidt om forældrekommissionen. Mm-hmm. I to, Christina og Katrine, I har faktisk sagt ja til at komme, efter jeg henvendte mig til netop dertil.
4: Ja,
0: så derfor
4: præcis.
0: Vil jeg høre lidt om, hvad er det for en størrelse?
4: Ja. Altså Forældrekommissionen er en forening stiftet af forældre til forældre. Den er stiftet på baggrund af dokumentaren Skolens Tabte Børn, som Katrine og jeg deltog i. Og efter udsendelsen, der fik vi rigtig mange henvendelser fra mange forældre omkring det fællesskab, som egentlig kom frem. Altså sådan et forældrefællesskab. Og det var ikke noget, vi egentlig havde tænkt over kunne være noget. Men det var sådan det sprang ud fra, at det havde mange forældre brug for.
0: Og vel også fordi man står alene.
4: Man står rigtig
0: alene. Føler i hvert fald, altså, man står alene.
4: Ja, det gør man.
0: Og måske endda man er op mod noget, som man kæmper mod.
4: Ja, man kæmper jo. Nogle kæmper både med skole og kommune, og nogle er heldige at have skolen med, men så er der jo stadig kommunen. Ja. Så det der med også at have nogle andre, som står det samme sted, og som ved, hvad man egentlig snakker om. For det er ikke altid, at man har familie og venner, som egentlig forstår det.
0: Nej,
4: så man er meget ensom i sådan en proces.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre om jeres oplevelser hver især, så vi på en eller anden måde, os lytterne, finder ud af, hvad er det egentlig, vi taler om. Jeg tror næsten ikke, man i dag kan gå rundt uden at have hørt om det, men det kunne alligevel godt være, og så er det jo så forskelligt. Jeg ved ikke, om vi kan starte med dig, Katrine?
4: Jo, bare fortæl om jer.
0: Ja.
4: Ja, altså jeg er mor til Jakob, som nu går i 9. klasse, og hans mistrivsel startede allerede i uge 32, 2017, hvor han startede i SFO. Og det gik op for mig om torsdag, at han ikke kunne finde ud af at spørge nogen om, hvor toilettet var, og nogen ikke havde oplevet eller opdaget, at han ikke lige vidste. Og så har det bare udviklet sig stille og roligt derfra, så det der med at se de tidlige tegn, det er helt enig i. Så havde han ondt i maven i 0. I 1. sagde han til sin lærer, jeg tror ikke, I kan lide mig. Han begyndte at blive bange for lærerne, og så, ja, da vi ramte 4., var han på sit andet. En anden skole, og fik fuldstændig separationsangst og panikangst, der kunne ikke være uden mig. Og så,
0: altså han, I skiftede skole?
4: Ja, eller vi hvad? Skiftede skole i 3.
0: Ja.
4: Og det gik egentlig meget godt med de der coronarestriktioner. og så i 4. fik han nyt lærerteam, og jeg havde egentlig Jeg havde sådan en tanke om, skulle vi ikke lige holde et godt overleveringsmøde, for nu går det jo godt. Mm. Jeg fik at vide, at jeg var lidt pyldret, og nu skal jeg bare nyde det. Og så gik det fuldstændig galt. Jeg var med første skoledag, og ja, efterårsferien, så var han hjemme. Mm. Og så har han været igennem forskellige slags tilbud på forskellige slags skoler, og endte efter en tur i Ankestyrelsen for ligesom at få krav på det, på en skole, som var rigtig dygtig, børneskolen på Philadelphia. Mm. Og der den og kombinationen af så faktisk at få bevilget traumebehandling derhjemme, hvor han stille og roligt har kunne lære, hvad er det, der skete med mig, hvad var det, jeg blev bange for. Mm. Det har virket rigtig godt, så i juni her, 26, der er han faktisk skiftet til almen og går i en almen klasse og har 0% fravær. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er meget vildt, men han sagde til mig i april, mor, jeg tænker godt, jeg kan gå med nogle flere børn. Jeg er jo egentlig ikke, jeg kan godt gå i skole med mange. Jeg er ikke bange for at være sammen med mange. Jeg troede jo bare, man døde af at gå i skole, og det har jeg fundet ud af, at man ikke gør. Og nu kan jeg jo godt sige til de voksne, hvad det er, der sker i mig. Jeg ved, hvad det vil sige at gå i frys. Så hvis de ikke forstår det, så kan jeg selv flytte mig fra det. Mm.
0: Så han fik selv sat ord på også, hvad det egentlig var, han følte?
4: Ja, og det er jo hans traumabehandling, der gør, at han kan sætte de her ord på. Ja.
0: Så en god historie i hvert fald der, hvor I er nu.
4: Ja, lidt langvarig god historie.
0: Jeg skulle også det sige, men også lidt op ad bak nu. Nu talte vi lidt om, eller nævnte det med, om man føler, at man kæmper mod nogen. Hmm. Det kan jeg næsten høre, at du også har følt.
4: Ja, altså jeg har tit sagt, at jeg synes jeg faktisk ikke, det er svært at være Jacobs mor, men jeg synes, det har været svært at skulle dele ham med et skolesystem.
0: Ja.
4: Og det er ikke fordi, vi har også mødt søde mennesker undervejs, der ville os og ham det bedste. Det har vi. Der har været rigtig mange også. Men de langvarige processer, den simple ting som at lave en dagsorden til et møde, sådan så man ikke er til det første møde hver gang. Altså det er, jeg har lagt mærke til, så starter vi med at sige, hvordan går det derhjemme? For vi skal jo høre forældrene først, hvordan går det i skolen? Og så i stedet for at følge op på, hvilke aftaler lavede vi sidst? Og hvordan har vi arbejdet med dem på den måde, så kommer vi jo væk fra den røde tråd og væk fra, hvad er det egentlig for noget, vi har gang i for at skabe noget trivsel og udvikling for i det her tilfælde, Jacob. Mm. Det har jeg skrevet meget på, og det er først kommet sådan over på børneskolen.
0: Er det fordi, du har råbt meget, tror du, at der er sket noget, eller er der også en udvikling, at man kan se i systemet og forståelse af det? Det er sådan et svært spørgsmål, og det er jo en
4: altså, jeg vil sige, at jeg har helt sikkert råbt meget, og jeg har været en tydelig forælder. Mm. Jeg har noget baggrundsviden, der gør, at jeg kan nogle paragrafer, og ligesom ved, hvad der skal laves, hvornår, og jeg har, ja, på den måde har jeg råbt og været tydelig. Mm. Jeg har også sagt, at jeg ligger ikke barn til, så nu må I finde ud af det og sørge for, at vi mødes. Mm. Jeg er gået i Ankestyrelsen, og samtidig vil jeg også sige, at det har været omkring 7. klasse, måske slutningen af 6. Der er jeg blevet inviteret ind der arbejder i forvaltning, hvor de gerne vil høre, hvad er det, der er gået galt. Og jeg skrev en lang klage, da han egentlig skiftede og kom på børneskolen, som den beskrev hele forløbet, og for eksempel også pointen med referater og dagsordner. Og for der synes jeg, der oplevede jeg mig lyttet til sådan en interesse for, at det skulle være anderledes, men jeg kunne ikke lave den klage, før vi var på den skole. Det var der ikke plads til i mit liv. Jeg skulle jo ligesom være det hele tiden for ham, ikke? Jo. Så og det er jo, altså det er jo, man kan sige, jeg kunne se det hver sommerferie, før han skulle starte i skole, der var han spændt og glædede sig. Sommerferien til første, der var han sådan, den sidste uge havde han lidt ondt i maven. Sommerferien til anden var det 2 uger, og han fik sit der første angstanfald. Sommerferien til tredje, der var det egentlig bare kun 1 uge i sommerferien. Vi havde sommerferie, resten af ugerne gik med at blive aflastet, og så begyndte at bekymre sig for at skulle i skole og angstanfald. 4. klasse, det kan jeg ikke huske, vi holdt sommerferie. Altså sådan.
0: Jeg ved hårdt.
4: Ja, det har det. Altså det også når man sidder nu og tænker på det der 0% fravær, hvordan det går, og du skal bare nyde det. Jeg skal lige lande i, jeg kan nyde det, jeg tror ikke helt på det. Men det er en skøn skole, han går på nu. Næste uge skal jeg med til Berlin og være på mit eget hotel, så han kan holde pause hos mig, hvis det er det, jeg er blevet inviteret med til. Det har jeg ikke prøvet før. Det var meget overrasket over. Altså, jeg betaler selv mit eget ophold. Det er ikke på den måde.
0: Men
4: det er, at de vil have mig med, og tænker, at Jacob skal med, og selvfølgelig skal vi finde ud af, hvordan det kan fungere for ham.
0: Ja.
4: Ja.
0: Tak. Ja. Kan vi også høre om hvad du har oplevet, Christina?
5: Ja. Altså, det, starten har været lidt det samme. Mm. Altså det med, at Hjalte, da han startede i 0. Han var jo super spændt, men stadig sådan den der med, at lærerne måske havde nogle andre forventninger, end man egentlig står med sådan nogle nystartede børn, ikke? Fordi de jo egentlig er vant til det, og så står man forældre og ved ikke rigtigt. Så det var også sådan, så Hjalte, han blev bange på et tidspunkt for brandalarmer, fordi de lige pludselig gik i gang. Mm. Og da vi så nævnte det for skolen, jamen så var der ikke rigtig nogen hjælp. Det var sådan en, altså brandalarm er overalt, så det skal han jo bare...
0: det var et vilkår.
5: Ja, lige præcis, og sådan er det. Og så kom vi op i første, og der var nogle andre lærere, og sådan, som egentlig godt ville lytte, når jeg kom med mine bekymringer, som der var derhjemmefra. Men det var sådan, som om, at den stopper lidt der. Det var så i en af Danmarks største kommuner, som åbenbart arbejder lidt anderledes. Så der var noget PBR og noget, sådan, som man slet ikke kunne komme igennem til. Så lærerne, de kom jo bare med alle mulige løsninger og prøve at hjælpe. Men vi kunne bare ikke tage skridtet videre. Mm. Så allerede der i første og anden klasse, der gik jeg og snakkede om, at altså virkelig råbt højt for, at der skulle komme noget hjælp.
0: Men det har også været tidligt. Altså,
5: ja, ja, men det var det.
0: Ligesom Christines...
5: det var det.
0: Katrines. Ja.
5: Ja, men det var så også først til 4. klasse, at der egentlig kom, hvor lærerne jo netop sagde, men nu kan vi se det ting, som du egentlig har snakket om de sidste 4 år, kan vi se nu. Og så var det, så begyndte de ligesom, fordi nu kunne de jo som institution også stå indenfor, egentlig, og begynde at skrive alle de her papirer og sådan noget lignende. Ikke? Mm. Men det tog så et helt skoleår. Så det var jo først i slutningen af 4. klasse, hvor det jo faktisk var gået helt ned, og Hjalte var endt i skolefravær, at vi fik en PBR på. Og så blev han diagnostiseret med autisme. Og vi flyttede så hen over det år, så han startede på en ny skole i 5. Men der var det for sent. Mm. Altså der var det hele gået galt. Og han havde lige den første uge eller 14 dage, hvor det lige var sådan en honeymoon. Og det hele var fedt. Men fandt ud af, at det var jo egentlig det samme som på den gamle. Og så har han faktisk ikke været i skole siden. Han er tilknyttet en specialskole nu, men kommer ikke rigtigt. Altså han kan ikke, hele hans krop går i alarmberedskab, når vi snakker om skole. Og han føler, at han skal kaste op, og han kan ikke gå ud af døren fysisk.
0: Er der så nogen, der kommer hjem til jer, eller hvad gør
5: det,
0: man så nu?
5: Ikke, det har der ikke været.
0: Nej. Okay.
5: Vi har snakket lidt om det, og vi har så haft i sidste uge, fordi nu er han så kommet op i udskolingen, han går i 8. nu, og der var så nogen, der kom for lige at præsentere sig og sige, vi er din nye lærer og sådan noget. Men det er stadig sådan en, fordi det jo så er en specialskole, så de har jo også stadig andre opgaver på skolen, hvor at... Det er bare sådan en, om vi skal prøve at få ham derhen. Og i sommerferien, der fik han også et angstanfald i bilen, så nu tør han heller ikke køre bil. Altså, så der er sådan mange små ting, som bare gør, at det bliver rigtig, rigtig svært.
0: Ja. Så I står faktisk stadig i det?
5: Vi står stadig i det. Ja, det gør vi. Ja.
0: Så har vi også besøgt dig, Louise.
3: Ja.
0: Og du er faktisk her fra Rødovre.
3: Ja.
0: Og kender en lille smule til rotter. må vi også høre din historie?
3: Ja.
0: Kan du genkende noget af de andres?
3: Ja, det kan jeg.
0: Ja.
3: Vores barn begyndte faktisk med at have nogle små tegn i børnehaven. Det kom ret hurtigt. Og vi bedte faktisk om, at der var nogen, der skulle komme og kigge, fordi at vi kunne se, at der var noget, der var lidt anderledes måske, end hvad normalt var.
0: Når du siger tegn, hvad var det så for?
3: Jamen, vi kunne se, at det var rigtig svært for ham at blive afleveret, for eksempel.
0: Mm.
3: Og det var også sådan noget som fastholdelse, var vi nødt til at... Eller vi var ikke nødt til det, men det var det, der skete, fordi at der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad de ellers skulle gøre. Og vi var frustrerede over det, og vi tænkte, han skal jo bare afleveres, indtil det måske går op for os, at der faktisk er flere ting, som er rigtig svært, når han var nede i børnehaven. Han havde blandt andet brug for en til en meget af tiden, og han havde brug for hjælp til de fleste ting, når han var dernede. Så der var faktisk rigtig hurtigt tegn, da han var omkring 4 år.
0: Og faktisk nogle tegn af børnehaven, måske også kunne se. Nu hørte vi jo, at mange tegnene godt kan være derhjemme, og det faktisk kan være svært at overbevise nogen om, at der er et problem.
3: Ja, ja, vi både børnehave og vi kunne derhjemme ret hurtigt se nogle ting, ikke helt var, som det skulle være. Mm. Som ikke helt passede i forhold til, hvad vores søn havde brug for. Og vi havde PPR indover, men de mente, at han var lidt umoden. Så vi måtte måske prøve at se på det, når han kom i 0. klasse, og se om skiftet måske kunne gøre noget godt. Så vi havde faktisk skolen med ind over ret tidligt, og vi snakkede med dem om, at vi var bekymrede. Og vi så allerede nogle tegn, som var ved at følge rigtig meget hos både vores dreng, men også vores familie. Altså, vi har også søskende derhjemme, og de kunne begyndte også at være lidt urolige, og vi kunne se nogle...
0: Er det yngre eller ældre søskende?
3: De er en storsøster på 13, og en, som bliver 13 nu, og en mindre på 7 år. Men de var jo så mindre, kan man sige, på det tidspunkt. Ja. Så det var sådan svært sådan at finde rundt i, altså hvad sker der lige her? Fordi alle lige pludselig begynder at reagere. Men vi havde et forholdsvis tæt samarbejde faktisk, da vores dreng kommer i skole.
0: Altså med skolen, ja, og også med kommunen?
3: Ikke kommunen, var ikke som sådan ind over det, andet end at de havde haft PPR, eller psykologen ude at kigge, som ikke synes, at der var noget at komme efter. Han var bare måske lidt umoden.
0: Nu siger vi PPR, det har flere af jer sagt. Ja. Er der nogen, der har et par ord på, hvad det er for noget?
4: Det er pædagogisk psykologisk rådgivning, og det er psykologer, det er logopæder, altså talepædagoger, det er ergoterapeuter, det er konsulenter, sådan specialpædagogiske konsulenter, som kan samarbejde med børnehave, vuggestue, skoler om at skabe trivsel og udvikling for børn. Det er dem, der, det der PPV, som måske også vil blive sagt, altså en pædagogisk psykologisk vurdering, det er det, som de for eksempel laver.
0: Så det var dem, I havde inden over?
3: Dem havde vi inden over, fordi vi var meget sådan tydelige. Vi ville godt have, altså vi ville egentlig gerne have skoleudsat ham, for vi tænkte ikke, han var klar til et møde med skolen endnu. Men det var de ikke enige i. Så vi tænkte på det tidspunkt, så det har de måske ret i. Det kan da godt være, at det her skift vil gøre noget. Til trods for, at han var dernede i børnehaven meget mindre tid end... hvad andre børn måske var, blev hentet meget tidligt og kom sent og sådan nogle ting. Men vi fik ham over i skolen, og vi snakkede med dem fra start af om, at der var måske nogle behov hos ham, som de godt lige måtte være opmærksomme på fra start af. Og det var de faktisk rigtig gode til at hjælpe os med. Særligt der i starten, hvor de mest er i SFO. Men der var også hurtigt nogle tydelige tegn, både i i SFO, men også derhjemme. Altså, han kunne ikke bare afleveres efter nogle dage, eller bare møde ind og sætte sig, som nogle af de andre børn måske kunne lidt hurtigere efter et par dage, som man måske normalt kunne se, at børnene begynder at blive mere trygge, og så er det okay at blive afleveret. Det kunne vi ikke. Vi måtte lave en speciel struktur og et specielt sted, han mødte ind, og en voksen, og vi kom tidligere. Altså, der var forskellige aftaler, hvor at man godt hurtigt ville kunne se, at der måske skulle en indsats ind allerede så tidligt. Men det kom der i hvert fald ikke. Vi ventede med at se, hvad der skete. Fik vi at vide, at vi måtte lige se de her tiltag. De skulle lige køres igennem i noget tid, før vi lige kunne se, om der kom en udvikling. Så efter sommerferien startede han jo i 0. klasse, og der kunne vi se, at det blev sværere og sværere, og faktisk så ender det også ud i, at jeg har et år, hvor jeg siger mit arbejde op og går hjemme uden at få løn, indtil det går op for mig, at man faktisk kan søge tabt arbejdsfortjeneste. Men det er der ikke nogen, der har sagt, og vi kendte ikke nogen den på det tidspunkt, som havde deres børn hjemme. Så det var rigtig presset for vores familie, samtidig med, at vi havde et barn,
0: der havde det svært.
3: Så var det også økonomisk svært for os, ligesom at finde ud af, hvad gør vi egentlig her. Men jeg ja, det begynder så sådan, vi har jo nogle forskellige tiltag, som der sådan kører op og ned, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det dårligt, men det går bare enormt langsomt. Og der skal jo, som du også sagde før, skal der laves PPV, og så skal der bestilles tid, skulle jeg nærmest sige, hos psykologen skal komme og kigge osv., og det tager bare lang tid. Selvom vores samarbejde med pædagogen og den lærer, der nu var i klassen, var rigtig fint, så tager det bare lang tid i systemet at komme igennem. Så vores barn kom jo i større mistrivsel. Og til sidst, da han starter i første, bliver han også udadreagerende over for både voksne og børn, og de kan ikke have ham derovre. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Ja. Og jeg starter faktisk i arbejde igen på grund af, at vi har brug for, at det gør jeg. Så det gør jeg på 20 timer cirka. Men det ender med, at de ringer til mig hele tiden, og de går igennem med, så laver de fastholdelse, og det havde jeg vores familie ikke så meget lyst til, og det gik heller ikke, og vi kunne se, at han fik det værre af det. Så det ender faktisk med, at jeg jo finder ud af, at jeg kan søge tabt arbejdsfortjeneste, så det gør jeg. Og indtil da, der laver jeg en aftale med mit arbejde om, at så må jeg jo gå fra mit arbejde, når det er. Og under alt det her, der finder vi jo også ud af, at man skal dokumentere en masse.
0: Jeg kan se, der er en masse ting.
3: Det har også rigtig lang tid. 3 måneder måske. Men der kommer så den dag, hvor jeg bliver ringet op, og vores sagsmand siger, nu skal du gå hjem, og så har du fået tabt arbejdsfortjeneste. Og fra den dag, der tog vi vores barn ud af skolen, og sagde, at han skal ikke derover mere.
0: Og hvor er han henne nu?
3: Lige nu, der... Jamen, han kommer jo hjem og er med mig, og der er vi bare, ham og jeg, og prøver at fortsætte vores hverdag med, at far går på arbejde, og de to andre søsne skal jo i skole og vuggestue og så videre. Men han starter et år, og så starter i en anden skole, hvor det heller ikke går, fordi rammerne simpelthen ikke er til det. Og også fordi det handler primært om at få dem tilbage i skole. Man kigger ikke ligesom på de der rammer udenom, om hvorfor det er, at det er svært at komme over til skolen. Og også fordi, at han nu har jo fået en form for angst, og han når faktisk også at blive udredt for autisme. Og de siger faktisk også, at han har PTSD-lignende symptomer. Og de er jo som... De er jo nok kommet som sådan sideløbende ting, der er sket her, mens belastningen har været så stor. Ikke?
0: Og det er jo heller ikke underligt, hvis nu man siger fra, at det er rent fysisk, at man får sådan nogle reaktioner.
3: Ja, det er det. Ja. Så ja, vi havde ham jo hjem, og så kom han i en skole, som jeg sagde, som man heller ikke kunne være i. Og så har jeg bare gjort, eller vi har som familie gjort alt muligt, skrevet klager og så videre. Og så ender det jo så med, efter en stor, kæmpe kamp, at han kommer i det nye tilhørsteam, som er i Rødovre Kommune. Og det går rigtig godt med ham i dag. Han har været der cirka i et halvt år. Det har jo selvfølgelig været svært til en start, og der har været en masse arbejde med at danne relationer. Og vi har haft besøg hjemme. Og alt det arbejde, der sådan set er blevet lavet mellem tilhørsteamet og vores familie. Nu har vi haft en tilknyttet specielt, som er kommet hjem hos os, men det arbejde, vi har lavet sammen, har ligesom gjort, at han har formået at kunne komme i skole og være der. Det er meget nyt, men han har haft lyst til at komme over i skolen og være, når det var muligt, og at være med, deltage i, de har været i svømmehal og sådan noget, og der har det været 3 timer i gang, så...
0: Og det er jo en kæmpe succes.
3: Det er en rigtig stor succes. Ja, det er rigtig svært at forstå, at det sker. Og at man faktisk har et barn, som har lyst til at komme i skole. Men også, at vi kan høre, at han efterspørger så meget at komme over og være sammen med nogle venner. Det har nok været en af de største ting, det der med, at kan jeg få nogen at lege med. Så det er nok en af de ting, der har motiveret ham rigtig meget, det er at komme over til nogle venner.
0: Og nu er det næsten et kodeord til dig.
2: Ja.
0: fordi at det er tilhørsteamet.
2: Ja, og ikke mig, der har arbejdet med Louise's søn, men jeg kender ham, og han er mega sej. Det er min dygtige kollega, der har gjort det.
0: Ja. Kan du prøve lige at sætte lidt ord på, både hvad Rødovre Parkvej Skole, som I hører til på, og hvad tilhørsteamet egentlig er for en størrelse?
2: Ja. Jamen, Rødovre Parkvej Skole, det er jo en dagbehandlingsskole, og det betyder, at der er specialundervisning kombineret med behandling, pædagogisk behandling.
0: Mm.
2: Det kan være at understøtte de omgivelser, børnene har brug for at være i. Det kan være det sociale træning, eller, som foregår over på skolen.
0: Mm.
2: Der blev i februar så etableret tilhørsteamet, som består af mig og fire dejlige kolleger. Og Bitten, min rotte.
0: Ja.
2: Vi har også haft
0: en drøn og rulle.
2: Som desværre er gået på pension, men har en hundevalp på vej, Allan, der også skal være en del af tilhørsteamet. Og vi tager hjem til de børn, som har så massivt skolefravær, så de er helt ude af skolen.
0: Skal man være tilknyttet Rødovre Parkvej Skole? Eller?
2: Nej, vi har også nogle børn, hvor vi skaber tilhør til andre skoler.
0: Mm.
2: Okay. Og det er gerne børn, som også er lige på grænsen til slet ikke at komme i skole. Nogle af dem gør heller ikke. Men de fleste af de børn, vi har, de har ikke været i skole i meget lange perioder.
0: Hvad virker det, I gør?
2: Det vil jeg mene. Den tilgang, vi har, er jo netop, at alle børnene har nogle forskellige forudsætninger.
0: Mm.
2: De har nogle forskellige problematikker. Mange af dem har en autismediagnose eller ADHD, og det man kalder komorbiditet oveni, så de har været ude for belastninger, der gør, at nogle af dem har angst, nogle af dem har OCD, nogle af dem har PTSD uden symptomer.
0: Mm.
2: Fælles for dem er, at de har det rigtig, rigtig svært med skole. Skole er et fyrår, så vi har noget at gå i gang med. Er I
0: nok mennesker?
2: Vi er lige startet op i februar, og jeg vil sige, at vi har nok at se til.
0: Mm. Ja, det er jo en smart måde at sige det.
2: Men vi laver jo individuel tilrettelagt behandling med de her børn. Og det er også derfor, vi er en gruppe bestående af lærere og pædagoger.
0: Mm.
2: Vi har forskellige baggrunde alle sammen. Nu er det lige rottedamen, som ungerne kalder mig. Men jeg har nogle rigtig dygtige kolleger, der kan noget andet. Og på den måde, så kan vi præsentere det, der er behov for i familien. Vi tager hjem til børnene. Som vi har hørt sådan rimelig gennemgående i dag, så er der meget den her tanke med, jamen, så må du følge dem i skole. Det er dig, der er den voksne. Så må du bestemme. Vi tropper ikke op hjemme i familien og laver, nu skal der hjemmeundervisning. Vi tager hjem og laver en relation til barnet. Det er børn, der har oplevet svigt, der har mistillid til voksne ofte.

0: hvor at vi kan være sammen i 10 minutter, og så er det nok, så er de drænet for energi, og især hvis at de har været hjemme i rigtig lang tid.
1: Så man sætter små kriterier, eller små succeskriterier?
0: Vi tilpasser. Ja. Og jeg kan godt lide, at vi som voksne siger små succeskriterier, for hvad småt, hvis at du har været i hjemmet i flere år, og jeg får lov bare at træde ind i opgangen, så vil jeg kalde det kæmpe, kæmpe succes.
1: Ja.
0: Vi har jo ret i. Tak.
1: Ja. Så det er det, I arbejder,
0: det er det, vi
1: arbejder med?
0: Ja.
1: Og det lykkedes for jer, eller hvad?
0: Ja, det lykkedes.
1: Det er lidt svært at sige, fordi det er jo et kort horisont,
0: I har haft. I det her halve år, men har flere af de her fantastiske børn, som er begyndt at komme i deres skoletilbud, og det er jo ikke sådan, så vi så, når de kommer ind ad døren, siger tak for den her gang, held og lykke. Vi bliver på til de er trygge i skoletilbuddet og finder sig til rette.
1: Og nogle gange også kommer hen til en folkeskole, eller
0: Det mindes jeg ikke, vi lige har lige nu, men de børn, vi har, de starter også på nogle unfair præmisser, fordi det er ikke børn, som at der ikke vil i skole lige om
1: torsdagen,
0: fordi der er idræt.
1: Nej.
0: Det er dem, der,
1: er hårdt
0: der har stået alene, og med forældre, som simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op, og det kan jeg da. Jeg kunne godt forstå.
1: Ja. Altså tiden, den går virkelig hurtigt, når nu der er nogen, der har noget på hjertet.
0: Ja.
1: Så jeg havde jo masser af spørgsmål. Det er lige før, vi skal lave en 2,0 en af dagene. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre jer alle sammen. For det første, hvis nu at I skulle have et råd til systemet, skolen, systemet, hvad bør man tænke over gøre? Hvad tænker du så, Katrine?
2: Jeg tænker at tænke fleksibelt og tænke på tværs. Altså det der med, at det sådan er så siloopdelt, og man ikke så skaber man noget, men så har man ikke, altså som jeres tilbud, så kan jeg forestille mig, hvis man havde skabt det i Sorø, så var det skolen, og så manglede man PPR, fordi PPR er fordelt på en bestemt måde ud til skolerne. Eller også manglede man nogle socialrådgivere, og så bliver det alligevel amputeret. Altså det der med, når man som forældre selv skal hoppe imellem og prøve at lave de fleksible løsninger på tværs af de forskellige systemer, som jo ikke altid sådan lige taler sammen.
1: Det
2: tror jeg, og så det vil være mit råd til systemet, det er at blive fleksibel, tal sammen, lav noget på tværs, ikke? Fordi du har folkeskoleloven, som er den, som skolerne forholder sig til, og som PPR arbejder ind i, og så har du barnets lov, som er den socialrådgiver arbejder sig ind i. Der er afdækning og alt muligt i dem begge to, men det er jo de samme børn og familier for pokker. Altså så skab nogle rammer, hvor man kan være mere
1: fleksibelt. Tal sammen, arbejde på tværs.
2: Ja.
1: Du sidder og nikker. Du er hurtigt.
3: Helt enig.
4: Altså problemet starter altid hjemme, hvor barnet er tryggest.
1: Yes.
4: Og så når der er så store problemer, at forældrene bliver bekymrede, så er det altså også vigtigt at lytte. Og så kan jeg jo godt forstå, at man måske som PPR sidder og egentlig har en psykiatri, som siger, nu må I ikke sende flere herind, nu skal I lige lave krydsliste først. Men man sidder også bare som forældre og har den her ene person, der sidder foran en, som bestemmer, hvilken vej du skal gå. Altså ligesom, vi har også haft PPR, som sådan siger, nej, det der, det kan vi ikke. Det der, det kan vi slet ikke gå videre med. Og det er så frustrerende at sidde som forældre og have en eller anden person, der bestemmer over ens familie og ens barns liv i skoleliv. Ikke?
1: Ja.
4: Så også igen det der med at være lidt mere fleksibel. Kunne være rigtig godt.
1: Fleksibel og lytte til forældre.
4: Ja, og som forældre ikke også skal være både socialrådgiver og altså det hele inden for kommunen. Ikke?
1: Altså jeg har hørt på et tidspunkt, at forældres ressourcer er bedre givet ud som forældre end tovholdere.
2: Ja.
1: Og det tror jeg faktisk måske ligger meget godt, ikke?
4: Jo,
1: det man ligesom føler sig som. Ikke?
4: Lige præcis, det gør man.
1: Ja. Hvad med dig, Louise?
5: Jamen jeg vil da også sige, at se forældre det som en ret kæmpe ressource. Altså

0: Ja, lyt til dem, men også altså kontakt forældrene, altså når det er, at de ligesom kommer med den her bekymring, fordi det starter jo langt før fraværet begynder, kan man sige.
1: Og det er næsten en helt anden udsendelse, vi også skal have, fordi at det havde ellers varslet, vi også skulle tale. Ja. Det der med forebyggelse, for det kunne vi jo næsten høre på børns vilkår, at man kan gå ned og spotte og gøre en indsats der, ikke?
0: Jo, og man kan også sige, at man kan jo ofte måske gå ind og se altså ret hurtigt. Altså, det er jo, nu ligner nogle af tingene jo meget godt hinanden, kan man sige, ikke? Eller går igen. Men jeg vil da sige, at et råd ville da også være, at det skulle være nogle de mennesker, der sidder og skal jo have noget mere viden omkring, hvordan spotter man de her ting hos børnene, og at, hvad er det, der er mistrivsel, og hvad er det, der måske er, jeg har ikke lyst til at komme i skole, fordi der er idræt, eller hvad det nu end kan være, ikke?
1: Skal vi lige også høre dig, Rigitte? Jeg er rigtig ked af, at vi ikke fik mere at vide om frøken Rotte.
2: Om vinden? Jamen, jeg vil sige, lad os nu prøve at tænke anderledes. Mm. Prøve nogle nye tiltag. Det er derfor, jeg har bitten med.
1: Ja.
2: Og lynhurtigt, altså jeg har jo alle mulige sådan pædagogiske belæg for, hvorfor det er godt at have bitten med. Mm. Nu har jeg snakket med nogle af ungerne, inden vi skulle herind. Og det, der går igen, det er, at hun er beroligende, og hun er nuttet. Og så er det sejt at holde en rotte.
1: Det er da totalt sejt, det, hvis man ikke er bange for den.
2: Ja. Hvis det har en effekt til, at børnene de føler sig trygge i skolen, eller i det mindste har mod på at snakke om at skulle i skole igen, så er det det, vi gør. Ja. Vi er nødt til at prøve noget forskelligt.
1: Mm. Og måske også det forskelligt, fordi du sagde noget nyt, men også noget forskelligt.
2: Ja.
1: Nu havde jeg en lang afslutning, det kan jeg godt se, det er på et minut, så den bliver kortere. Så for det første vil jeg gerne sige tak til jer fem. Det var en fornøjelse at have jer med i studiet, og jeg mener næsten, at vi burde følge op på en eller anden måde med det her. Og det er jeg har hørt mig til, som I lige har sagt, det er fleksibilitet på tværs. Det er, at man skal tænke anderledes, tænke lidt forskelligt, lytte til forældrene. Forældrene er en ressource, og det er vigtigt, at der er nogen, der faktisk har indsigt og viden i hvordan børn kan have det, og hvad er det, vi skal se på af små tegn.
3: Har forældrepromotionen jo lavet de her 11 anbefalinger, hvor noget af det er jo kommet på finansloven med noget videnscenter. Og det er jo sådan faktisk alle de ting, som vi jo også har snakket om her, som egentlig også
1: nu kommer. Nu er tiden gået. Tak for i dag.